इत्यसि स इत इद्देवेषु देवेषु गच्छति गच्छतीति गच्छति अग्निर्होता होता कविक्रतुः कविक्रतुः सत्यः कविक्रतुरिति कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः चित्रश्रवस्तम इति चित्रश्रवः तमः देवो देवेभिः देवेभिरागमत् आगमत् गमदिति गमत् यदङ्गा अङ्गदाशुषे दाशुषे त्वम् त्वमग्ने अग्ने भद्रम् भद्रम् करिष्यसि करिष्यसीति करिष्यसि तवेत् इत्तत् तत्सत्यम्।

अहर्विद इत्यहः विदाः वायो तव वायो इति वायो तव प्रपृञ्चति प्रपृञ्चति धेनाः प्रपृञ्चतीति

समुपद्रवत् द्रवतिति द्रवत् वायविन्द्रश्च सुन्वत आयातम् आयातम् यातमुप उपनिष्कृतम् निःकृतमिति निःकृतम् मक्ष्वी इत्था इत्था धिया धिया नरा नरेति नरा मित्रम् हुवे हुवे पूतदक्षम् पूतदक्षम् वरुणम् पूत

आय सुक्रतो सुक्रतो इति सुक्रतो आत्वा त्वा विशन्तु विशन्त्वाशवाः आशवस्सोमासः सोमास इन्द्र इन्द्रगिर्वणः गिर्वण इति गिर्वणः शन्ते ते सन्तु सन्तु

मुक्था मुक्था शतक्रतो शतक्रतो इति शतक्रतो त्वाम् वर्धन्तु वर्धन्तुनः नो गिराः गिर इति गिराः अक्षितोति सनेत् अक्षितोतिरित्यक्षित ऊतिः सनेदिमम् इमम् वाजम् वाजमिन्द्राः इन्द्रः सहस्रिणम् सहस्रिणमिति सह

मन्त्रा ऋजूयवाः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इति ऋजुयवाः ऋभवो विष्टी विष्ट्यक्रता अक्रतेत्यक्रता संवाह वो मदासः मदासो अग्मता अग्मतेन्द्रेण इन्द्रेण च मरुत्वता मरुत्वतेति मरुत्वता आदित्येभिश्च च राजभिः राजभिरिति राजभिः उदत्यम् त्यञ्चमसम् चमसन्नवम् नवम् त्वष्टुः त्वष्टुर्देवस्य देवस्य निष्कृतम् निःकृतमिति निः कृतम् अकर्त चतुराः चतुरः पुनाः पुनरिति पुनाः तेनाः नो रत्नानि रत्नानि धत्तन धत्तनत्रिः त्रिरासाप्तानि आसाप्तानि साप्तानि सुन्वते सुन्वत इति सुन्वते एकमेकम् सुषस्तिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषस्तिभिरिति सुषस्तिभिः अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यया सुकृत्ययेति सुकृत्यया भागम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्।

तयोरित इत्स्तोमम् स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि ता सोमम् सोमम् सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु प्रशंसत शंसतेन्द्राग्नी इन्द्राग्नी शुम्भत इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी शुम्भत नरः नर इति नरः तागायत्रेषु गायत्रेषु गायत गायतेति गायत ता मित्रस्य मित्रस्य प्रशस्तये प्रशस्तय इन्द्राग्नी प्रशस्तय इति प्रशस्तये इन्द्राग्नी ता इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी ता हवामहे हवामह इति हवामहे सोमपा सोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतय इति सोमपीतये उग्रासन्ता सन्ता हवामहे हवामह उपा उपेदम् इदम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतमिति सुतम् इन्द्राग्नी एह इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी एह इह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् ता महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नी सदस्पती इति सदस्पती इन्द्राग्नी रक्षाः इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् अप्रजाः सन्तु सन्त्वत्रिणाः अत्रिण इत्यत्रिणाः तेन सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतमधि अधिप्रचेतुने प्रचेतुने पदे प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पदे इन्द्राग्नी शर्मा इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम् ॐ ॐ प्रातर्युजावि प्रातर्युजेति प्रातहायुजा विबोधय बोधयाश्विनौ अश्विनावेह एह इह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् अस्य सोमस्य सोमस्य पीतये पीतय इति पीतये या सुरथा सुरथा रथीतमा सुरथेति सुरथा रथीतमोभा रथितमेति रथितमा

कषा मधुमती मधुमत्यश्विना मधुमतीति मधुमती अश्विना सूनृतावती सूनृतावतीति सूनृतावती तया यज्ञम् यज्ञम् मिमिक्षतम् मिमिक्षतमिति मिमिक्षतम् न हि वाम् वामसि अस्ति दूरके दूरके यत्र यत्र रथेन रथेन गच्छथः गच्छथ इति गच्छथः अश्विना सोमिनाः सोमिनो गृहम् गृहमिति गृहम् हिरण्यपाणिमूतये हिरण्यपाणिमिति हिरण्यपाणि

धारयन्निति धारयन् विष्णोः कर्माणि कर्माणि पश्यत पश्यत यताः यतो व्रतानि व्रतानि पस्पशे पस्पश इति पस्पशे इन्द्रस्य युज्याः युज्यः सखा सखेति सखा तद्विष्णोः विष्णोः परमम् परमम् पदम् पदम् सदा सदा पश्यन्ति पश्यन्ति सूरयाः सूरय इति सूरयाः दिवीव चक्षुः दिवीवेति दिवीव चक्षुराततम् आततमित्याततम् तद्विप्रासः विप्रासो विपन्यवाः विपन्यवो जाग्रवांसाः जाग्रवांसस्सम् जाग्रवांस इति जाग्रवांसाः समिन्धते इन्धत इतीन्धते विष्णोर्यत् यत्परमम् परमम् पदम् पदमिति पदम्।